boca de Timu, o me boca la, cala bo bo bo bo bo, cala bo cala bo bo bo, cala boca. Tilu di kubele, kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku. Yo, kumiti ti ti ti ti, kumiti kumiti, ba di shoko di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku cola cola. Bibi ko ko ko ko ko, bibi ko bibi ko ko cola, cola ku cola. Olha, pega bu, pega bu, pega bu, pega, pega bu, quina, conex. Bim, quina, quina, bim, pono, quina, quina, quina, quina. Topa que lima, só. Yo. Tama na face, fama. Ina finge, finge. Ina jingi, jingi. Ela move, ela toca. Tchololo, tchol, tchol, tchol, tchol, tchololo, tchololo, tchol, tchol, tchol, tchol. Tama na face, fama. Ina finge, finge. Ina jingi, jingi. Ela move, ela toca. Cholo cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho